0: ni ka play
1: o ti pa so la se ibo obini te play jo
0: se yin le jo ni en tiro en tepa e wa nda soro ijo
2: ah de ro nte lenu e emi ti fa panu ija le oni e da yomo
1: o be le o kilo fa to to mi
0: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
1: baba igba te ni be gidi se o pe ni gbogi baba igba du ami gba o so panu
2: to je pa lo yo mi